Jag äger då henne så. Det är jag just att hylla då läskiga då. Att jag kan inte ändå läskbeniga. Det är jag att äta en le. Har hon betalade centrat det där en djurago. Sjöspetas ni jag och har stå nil. Jo är då dago. Anre har hon benago då. När jag och betjätt är det snälla då. Hed o eia ast o nilligi, cod o eia be eichelda hwyl net o lill. Chyddi sias edo hawanjit na gada, ad o hwyl tsego da eid o tginllo eia, dati lwo, llata eid o zill tsegdad o bce dat eia zill tseg. Ac o di sias dal jinnigi do sias dash cegi grizzly da bydit ninnigi eid o da yw a bod zill go, cod o eia bachan ne e. Adot o chayud arbe a yo e ach aht ket ingo at eti hat o da bich ich idish na lwoto da bich ida chi ya go da. Tkishi jille ne zengo hat o e ya tzada kosla. Di chay da yich it da te do lwosiki e do a hat o e ya na gada. Sahada a hat ego e ya ba da hanne go at e la. Ako di kinsa a go bini gida. Edo dadit il zebi da hat nilligi da akwe esa ago e shash akwe edil tsago edo da bich it ahosh e jil wodo da jo e ahosh e eya bed nach it bits aje kojito nil do in da di e khaj washi da te do lwoligi jo e ba johant ego ishto lila do eya tisla dish nol chelta do in da Dadil kata aat eo eba ash do lihti shash kimbi yego net do eya bedajt el kata la. Hawan ogo ako eya na gago da zil tsago. Negedet an zade de e hahajil ado lil. Bic itje del washko kut o eya di shashiki be eya datis nol chilko at e la. Ako di datil wodo e ya kod ishi naz niligi, hat ishi ch idahi gahagid ad anachi e kwishdo lila. Hawan ogo ako e ya hat isi do lil. Di e ilta nahad o hajo e ya dijdo inlo inda li cha e ya jizdo nila. Nde tsintrate nda il kaapa na haz ajon li tro la da naz ka go da. Akon nada a pasto kon baka dana naz nila akon enda il kako eba na haz adi campground. Ako di da huil kache aje eya shash I yago do e banish do tilta. Azil tron je kagit a lat daj del wash do lil do ado le be da jos net do lil e be da da dij nol chel bin ye. Nle at ade don da gade aden jirago jo e akon sas yugo akont ane nda de kakot e haig da as ego jo e da ho yane khanje e di shash e ya bich e jni yago e ro da haj e jni yago da be e da ho jilya do le bi ya jo khollo go da e ro da bich I ya da hat e shi ko gi yan de go da Jo e aje na vej o khaj o da tskin lo chish do lo sigi e adengo. Aje e chish do gala. Ako di e benache shashiki e ya do e khanache ech et na ot li da do leil beni ye. Ako laad u khayu jo e n le del gido ako e ya da net da hunt e go ako e ya sna da kako at ebna gata na soz go. Ako di e Shash jil tsago, di don kha kun zin go do eid o bich in eid jo galta. A ni a kwa enis dol tlilto ado iz a atskin lo nachi bits anj go eya kwish do nila. Shash ad in li e ba kuni zin do. Din la de zin trat go da ntien zil. Bekat ako da ako da ntien jo ko eya ne da go. Aho yan da di shash big it. Asi tzago, nihik e tzidol yezgo, nihik ijigo, khadeit ingo, jo e baakwani tzindo lil, tis ashish nash chant nizengo, ntse kis do lil,
Edo dago bichinya ta yanchiko. At edo lesbiyaj da holongo yanchiko. E nachi eya hach e. Laho at edo lesa. Akodi at insikicho e yen hilhalne. Adoshanant in hasne. Ashi ini ate holzi akonde. Do eya big e. Sitis doll yis da do be do bik e ha da jdo nil dat oot a bits a jgo e ya hij do gala. Ako di shash at in li do a nilligi do ni hiko do ha di nilligi ba kuni zin do lil. Di shash ni hil tsa go laho a do nil yido zil. Ako di si zin go hode do nal. Ako din hij eet o si zin do do bits a ye di il tkalta. Ako di shashiki jo e hat in yini na at in si yizi go jo e da hot in lala. Ado biyet na hot it ne go da biyat in da di tsa go. Ado neji e di tsin go bijat an sinil go. E do yej do l tralta di kui dan jika go do datish do jata. A sa in zi zin go hot o e ya bich e da jdil wash do lil. Ado e bich e chashkeda zint zine. O kodo chahajil ado lil a yisi chajishke go e shashigi bich e yajil tki do lil do hagan be dahnishdil ni do lil. Ado di shashbin ye adal ya azi yadi zine be naznil jo e bear spray dilne. Skin lo e ya had azi ste chajdo aso at skin lo naho chujdo in lo hot o e ya. Halek esa ado lila. Haj in kiniago asahago to zido yego yajest hit dolil. Ado in dati ade haj e gasigi haj e datil yedo. Nered hadin kent el tralin zate ho naso kodo eya pepper spray gi choose dos in la. Ako di shash haj e dil wodo e nachet tia ajdoko. Ta as des sa ajdel ego. Si ya tis tki do lil do hati tzin e ya bich a jides ni do lil. Haj e di lwodigi ni it zago. Adon ji nana tis tki gon lish la dines na dingo e ya ajd ol tkala. Ako di shash e cha kuni zi di e ya hat a da hat a do aj e na ad li da sil ni go hat ani ya go in dan dish do na. Di shash yajigi e ya na adin tkah do lil jo ein le benna go xaxin tsago ya hot xe e ji yan da xin tkah go jo ein le xeida ane jo gal go da ahaj e dahti do lwosot e e do dan le hinda il kate da ahaj hi do gala ana hada do tzil go e ya ad e la ako di shashigi hat ila at enzo e ade khado gal akonde to e bits a yej dol trashot a sahado zi do de kuidan jikago a sa an zi go e bich etaj del wosta do la be ta jol ne do le la a kho hat e til wo do e ta yisit a e chis jagi e ya bel e yej do gal a hat ishi bel khaji de shi e cha cha jol e do le la Na na sa predatory bear na de de nila. Di e ya shash. Di kon al jeko. Ahot el ingo. Sahada ahot o e ya big ida juga. Ako di shash na al jeki e saho e ya at indo lisa. Jo e din laho. Khashit e shin shash e ya di yizito kwegi benago ya hot shinse. Ako di shashiki nal jihiki e do hat a da haj e ato nil da do do an ni da do lil do e ya haj e ye do l tkhal do e ya haj e khashken zinda. Ako des ze akon di yin ye et inigi jo e e ya di hat a da tkyo ha di shlishin zin a itz a akha na ha da do lil do khana da do lil do n le. Jo gaso da ha ke I gaso be ja agi e e ya ya a do lisa. Predatory bear dis ne hun so dot a kone ha do a do itz a
e achanje chanije e adogala jogala ein le de chonatasto hake I gasto lela akodi ayu hashkenzen go do ebits a yejdol trata shashigi bich ejgo e tzizi do lechen tzizi da do tashtel goshta do leksin da beta joshkhalko kut oya at e Ado pepper spray, eight a yisin ja ado lehin lede, si yitin jirago ada dan leid zilbako dan tino dan jiljido. Jo e pepper spray, eight a hui holongot, e tradint el tralde ade hach e ho naso kodo ea pepper spray ea chujdol inla. Eko hat ada dishash. Nal jehigi hat hihiyado hat iti lewadigi eits adat a iitis jaagi kut o eya bil ehej do gala kut o eit a beg edis nol chilko eya at edan nilal do. De e kut on kil beho zendo lehdi kon shashin da kago de kago do banjit iida do bitzitz ita hala hat iit. Bahat shito hach in iti lwo tki hol in yego tki hol in ho eyad kwe be da huil niado.